0: treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće? Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Маркетинг ТДИ Радия Исток. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
0: Маркетинг ТДИ Радија Исток. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
1: Impex. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica, Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Маркетинг ТДИ Радија Исток.
1: Подсетник за 1. септембар. Паметни сатич на руку, телефон у ранец, слушалице скини кад прелазиш улицу и најважније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе, паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
0: Маркетинг ТДИ Радија Исток. 060 6444 791.

0: vesti. TDI Radija.
1: Samit Karpatske inicijative u Ukrajini je za Srbiju prilika da otvori nove pravce povezivanja sa zemljama tog dela Evrope, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o tržištu od 115 miliona ljudi sa kojima se trgovina sve više razvija. Na samitu je bilo reči i o izgradnji putne infrastrukture, energetskim projektima kao i o razmeni investicija. Vlada je produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U Pranjanima se obeležava kao svake godine sećanje na operaciju Halijard, akciju spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata, a procenjuje se da je spašeno više od 500 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Danska saopštile su da su postigle dogovor o bezbednosti Grenlanda, čime je rešen diplomatski spor izazvan pretnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
0: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 8 minuta. Dobro jutro ljudi, dobrodošli na TDI Radio. Bucalo je sa vama i družimo se sve do 2. Jutros dok sam dolazio na posao, pravo letnje vreme, sunce sija, vedro, onako ljudi nasmejani na ulicama, a mi imamo taman dovoljno vremena zbog svega ovoga što je već onako prelepo, da prođemo razna dešavanja koje se održavaju u zemlji, pa da pravimo neke planove, kao i uvek prvo hitovi, da podignemo raspoloženje i da se raspevamo u 10 sati, a mi ovaj dan započinjemo sa Bam Bam.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ей радио. Само хитови.
1: 10:33, pa dobrodošli ljudi na Teddy. A ja gledam upravo kroz prozor, napolju vedro, sunce sije ovde na slavi, ljudi nasmejani šetaju i dalje onako nose majice. Pa ko bi rekao da nam jesen stiže za 4 dana? Ako vidimo u celoj Srbiji je tako malo sunca, malo oblaka, bitno je da nema kiše. Temperature tu smo oko 22 do 25 po gradovima.

Epa, ova pesma me podsjetila na jednu situaciju. Svaki put kad sednem u kafić sa društvom i krene priča oko putovanja i želja ko bi gde sad ono da ide, uvek se nekako ljudi, a svi složimo da bi posjetili onu egzotičnu Južnu Ameriku i sad, naravno, tu uvek ostane nekako priči, ali danas i sutra ipak možemo da skoknemo do tamo jer se održava festival latinoameričke kulture u Beogradu. Ulaz je besplatno, što je zaista odlično, a koliko vidim bit će muzike, đuskanja i njihove tradicionalne hrane. Počinje od 5 sati popodne, pa bi valjalo ručak da sačeka onako dok ne stignemo tamo da probamo što više jela. Dobro, mi nastavljamo sa samo hitovima. Stiže nam The Weeknd.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 11 sati i 3 minuta, pa pravo vreme, ljudi, da izađemo malo napolje da se prošetamo. Hajde da popričamo oko sporta. Teniska reprezentacija Srbije igraće danas i sutra protiv selekcije Litvanije u Niškoj dvorani u okviru svetske grupe od Davis Kupa. Pobednik nastavlja put ka teškim kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa koji se održava 2027. godine. Inače, ajmo da se vratimo malo u prošlost. Srbija je pre 13 godina osvojila Salataru pobedom protiv Francuske u Beogradu, a Tipsarević, Trojicki su uz Novaka Đokovića i Nenada Zimonjića bili članovi tima. Tako da, ko se seća te zlatne generacije, pa su se svi onako šišali na ćelo. Bilo je jako zanimljivo, tako da verujemo i ove momke sad trenutno koji igraju, a do tad, dok ne počnu, to su samo hitovi za dobro zagrevanje.

0: smo
1: cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Dolce Vita u 1 sat i 37 minuta na TDI radiju. E, a ovih dana gde god da suđe, da li pekara, kafić, da li ste u autobusu, gde god, svima je glavna tema kad će i jesen. E sad, da li će biti kiše, kako nas vreme očekuje, to je svako ono, barem jednom postavio u ovo neko doba. Evo da rešimo mi tu dilemu, kao na času geografije. Jesenja radnodnevnica nam stiže tačno 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Sad kad znamo to, možemo da idemo dalje na druge teme, uskoro će biti baš dosta onako priča i zanimljivih temica, vezano gde možemo da trknemo, da skoknemo i da se dobro provedemo ove subote. A do tad, tu su samo hitovi na TDI radiju.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Perdono je letnji vibe i dalje na TD radiju. Dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. E pa ljudi, još jednom da vam poželim dobrodošlicu i zvanično možemo da kažemo, pošto je 15 do 12, dobar dan. Roditelji, ako se još uvek niste isplanirali gde ćete sa klincima ove subote, a malo biste ono i da se provedete, a ne baš da iskoristite ovo lepo letnje vreme u kući dok se oni igraju s igračkama, pa posle mora više da se sređuje nego da se odmara. Upravo sam naletao Savski park u Beogradu, održava se dečiji sajam, koliko vidim biće onako raznih štandova i dosta aktivnosti za naše klince. Tako da ovo zvuči baš odlična kombinacija, malo da oni zaborave na školu, domaće zadatke, makar ove subote, i da se izigraju sa vršnjacima, dok mi stari možemo popiti kaficu pored reke, malo da upijemo ovaj čuveni vitamin D i da uživamo. Ulaz je besplatan, pa ko dolazi, vidimo se tamo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12 sati i 4 minuta, zvanično da kažemo i dobar dan. Evo gledam upravo, subota je, pa da vidimo da li se neko odlučio da krene na neko vikend putovanje. Kaže iz Automoto Saveza, zadržavanje za vozila nema ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza. A ja gledam upravo kamere, što se kamiona tiče, stvarno nema gužve. Jedino za kola, što upravo vidim, Horguš, Gostun, Špiljani, Gradina, mala gužva, nećemo dugo nešto čekati. Jedino na Preševu ulaz, spremite se za strpljenje, pošto se kraj kola ne vidi, to je prosto neverovatno kolika je gužva, ali svakako mi smo tu da pravimo društvo, da se vozimo, ajde vam poželimo srećan put.

I dobrodošli još jednom na Teddy Radio. Ovaj ritam zaslužuje da se razigramo i raspevamo. E pa dobro ljudi, pošto je 19. septembar, realno i dalje traju svadbe i svako ima neku, ta svaka svadba ima neku svoju modernu priču. Pa, da li smo se ikad zapitali kako su nekad svadbe izgledale? Ono, tradicija, gađanje jabuke, dolaženje po mladu i sve ono ostalo što ide uz to. E, ako vas zanima ili uskoro pravite svadbu, pa možete pokupiti neku idejicu, što da ne, možemo da skoknemo do Etnografskog muzeja od 21. septembra ovde u Beogradu. Biće otvorena izložba srpske svadbe pre 125 godina, pre jednog veka, što je zaista zanimljivo da se isprati. Tako da, svakako, ko dolazi, vidimo se tamo, mi nastanemo sa hitovima.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Već znate za Victory Gardens, sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

To je taj ritam za jedan sat popodne. Dobrodošli na TD Radio. Bucalo sa vama ako ste se priključili u međuvremenu i družimo se sve do dva. E pa dobro, pošto je danas onako prelepo vreme, tu nam i jesen kuca na vrata. Ajmo mi da vidimo šta se tu dešava vezano za vreme sutra. Kažu, bit će onako sunčano tokom celog dana, bit će malo oblaka, što možemo odmah reći da je super, bit će hladovine. Jedino popodne na jugu Srbije moguća neka kratkotrajna kiša. Ono što je savršeno, a to je sigurno, bit će 31 stepen. A mi upravo idemo da dodamo još koji stepen više. Shawn Mendes i čuvena pesma Treat You Better.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
9: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 1 sat i 12 minuta, subota, prelepo vreme, realno, svi hoćemo malo da izađemo do Beograda, malo prošetamo, popijemo kaficu, ali uvek sednemo kola da bi negde krenuli. Koliko vidim po kamerama, autokomanda, Branko Most, Gazela, nema gužve, svuda smo lagani, tako da nam preostaje da pustimo i pojačamo Shakiru.

0: Samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

Dobroveče, moram kaficu ja da popijem. Dobar dan ljudi, 1 sat 33 minuta, ja listam upravo portalima i naletim na jednu baš zanimljivu i prelepu priču. Dobro, već znamo da ove ptice na grani znaju da nam stiže jesen, ali ako je onako još nešto šta dolazi sa tim, to je naravno vraćaju nam se dimnjičari pošto kreće uskoro i sezona grejanja. Mislim, vreme se ne da, ali tako je kako je. Moramo nekako da vidimo, ako ih vidimo, prvo onako da im kažemo svaka čast što rade tako ozbiljan posao, ali ako ih bukvalno ugledamo danas dok prolazimo negde pored neke kuće, nemojte pomisliti da odmaraju ljudi, već da se uhvatimo za dugme i poželimo nešto onako prelepo, pošto kažu da kad ih vidimo i kad se uhvatimo za dugme, želje se ostvaruju, a mi ćemo sad upravo ostvariti sljedeću, a to je sljedeći hit koji nam stiže.

To Love Somebody na Teddy Radio, 1 sat i 44 minuta. Dobrodošli. E pa kad već smo kod ove priče Love Somebody, da volimo nekoga i da budemo u ljubavi, prelepo vreme jeste, jesen nam stiže, a najsavršeniji date realno kad pogledamo je neki bioskop, uvek su ti klasici onako baš, baš dobri. Pa gledao sam baš nešto ovih dana, onako ima baš dosta filmova, Spider-Man se i dalje drži onako baš jako što se tiče bioskopskih projekcija, ali jedna jako zanimljiva priča je izašla na platna, a to je Pera Kojot i Ptica Trkačica. Mi koji smo odrasli uz nju znamo o čemu pričamo, tako da ljudi, eto, jedna ideja za jedan savršen date, naravno, mi koji nismo u tom fazonu, više smo za festivale, ima dosta festivala, kao što smo i danas pričali. Južnoamerička kultura počinje od 5 sati, tako da možemo i tamo da skoknemo, a pre toga, ajde malo nešto da klopamo i da uživamo u Teddy Radio.

0: and I want to talk about it.
1: Маркетинг TDI Радио Исток. За добар почетак, ти бираш услове. Зашто да се прилагођаваш понуди, кад твоја игра има собствена правила? Бонус имају сви. Код нас га бираш ти. Balkanbet, пун погодак.
2: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађе од 18 година.
3: Нова колекција је стигла у Kicks and Heels. Од елегантних торби и нежних балетанки до модерних мокасина и ефектних чизмица. Kicks and Heels доноси избор који ће да пожелите да носите сваког дана. Брендови Sam Edelman, Nine West, Cloud9, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Закорачите у нову сезону са стилом.
4: Свако дрво носи причу о снази, трајности и лепоти природе. Наша мисија је да ту priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Samit Karpatske inicijative u Ukrajini je za Srbiju prilika da otvori nove pravce povezivanja sa zemljama tog dela Evrope, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o tržištu od 115 miliona ljudi sa kojima se trgovina sve više razvija. Na samitu je bilo reči i o izgradnji putne infrastrukture, energetskim projektima kao i o razmeni investicija. Vlada je produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U Pranjanima se obeležava kao svake godine sećanje na operaciju Halijard, akciju spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata, a procenjuje se da je spašeno više od 500 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Danska saopštile su da su postigle dogovor o bezbednosti Grenlanda, čime je rešen diplomatski spor izazvan pretnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ovo je TDI Radio.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Marketing TDI Radija Istok 0606444791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
4: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.